0: Nuž, dámy a pánové, tak jsme tady, musím najít Simonku, zahájit hlasitý hovor, tak uvidíme, jsme tady, zda jí to vyzvolí, protože já už tu mám bordel, zkrátka nevím, kde všude. Hola?
1: Halo, halo.
0: Hola, hola, halo, halo. Hezký večer,
1: dobrý
0: Simonko.
1: Dobrý večer, buenas noches.
0: No, tak, tak, tak.
1: No, tak jsme se dlouho nepočuli, no. Takže no, tak, no.
0: Pokračujeme tedy necenzurované informace, necenzurované net číslo 176. Simonka Schubert-Šebová je zde. Tamhle z nějakých baleárských nebo kýže ostrovů, že ano, što? Tak a dneska budeme prý pokračovat tedy vznikem země, pomlčka Genesis, a versus tedy zase Tartárie, člověk a padlý anděle, a to už třetí částí, já jsem se totiž zapomněl a nedokázal jsem to dohledat.
1: Takže dobre, se však pohodě, no. No já jsem, co se týká té Tartárie, tak to som chcela nechať, ponechať teda na Roberta, lebo on sa dosť zaujíma o tieto veci.
0: Jo, jo.
1: No lenže keď je indisponovaný, hej, bol nedávno zase na nejakej menšej operácii, no a tak, tak proste to necháme na niekedy inokedy. Hej, ja budem momentálne hovoriť presne, že teda o Genesis, o vzniku Zeme. Áno, a vlastne aj o tých padlých anielov, teda súčasne teda aj o tých padlých anielov, áno, pretože to všetko súvisí so všetkým, samozrejme aj tá Tartária, ale aby to bolo lepšie vysvetlené, tak som to chcela nechať teda na toho Roberta, no a takže to necháme na neskôr, keď teda bude k dispozícii. Hej, takže, no, ja som aj chcela trošku pripomenúť ohľadne, pretože mi prišiel teda e-mail od nejakého teda pána, nebudem zverejňovať alebo čo, hej, že ohľadne teda, že akože ženy by nemali by byť, ako vyučovať, áno, teda, teda podľa kresťanského zákona alebo teda kresťanských vecí. Áno, takže tu ja nevyučujem, áno, ja teda hlásam teda ako v podstate pravdu hlavne, áno, a aká je pravda, a Božie slovo zároveň, áno, teda súčasne teda s Božím slovom. Hej, takže ja nevyučujem. To je vlastne len ohľadne toho, aby si mnohí takzvaní, hej, v úvodzovkách kresťania, ktorí sú aj tak indoktrinovaní, hej, zapamätali, že teda, že ja nevyučujem, áno, ale teda hlásam Božie slovo. Áno, a takže treba, samozrejme, niektorí, ktorým nie je to presnejšie jasné, takže môžem presnejšie potom dať aj biblické texty, hej, že ako to presne je, áno, a takže asi tak. Dobre, no, presuneme sa teda na tú knihu Genesis a teda ohľadne teda stvorenia. Ja by som teda skôr, ako budem pokračovať, samozrejme, začnem teda pádom. Neviem presne, kde som skončila minule, ale to je jedno. Ale chcem ešte teda skôr, ako budem pokračovať, zase teda k veci budem hovoriť trošku v takej krátkej argumentácii ohľadne stvorenia Zeme, teda, že či je teda 24-hodinové obdobie, áno, obdobie teda stvorenia Zeme, alebo teda, jaké to je presne obdobie, ako bola stvorená teda Zem. Áno, pretože teda hovorí, je teda písané teda, že Boh stvorí teda za 7 dní a tak. Hej, ale samozrejme to musíme si podrobnejšie si to musíme trošku vysvetliť, hej, samozrejme mám pomôcku. Áno, podľa presnejšieho vzorca a teda presnejšie je to rozpísané. Tá vlastne teda ako téza tvrdí, že samotný teda príbeh z Genesis umožňuje oveľa širšie a vrstvenejšie pochopenie. Hebrejské slovo preložené ako deň je yom, áno, s y, om, Hej, Y, O a M. O, I. Teda slovo, ktoré môže označovať napríklad, hej, tam je to rôzne. Hej, deň, napríklad bodka, dokonca veky, sezónu, alebo nešpecifikované časové obdobie v závislosti od kontextu. Samotné písmo používa deň symbolicky a v porovnaní na mnohých miestach. Opis vytvorenia popisuje obrovské procesy, ktoré zahŕňajú usporiadanie pevniny a morí, rastlinný život, nebeské telesa, množenie zvierat a vývoj ľudstva na Zemi. V podstate nič v samotnom texte vyslovne nevyžaduje, aby sa tieto udalosti odohrali počas 6 24-hodinových dní. V skutočnosti Slnko a Mesiac, podľa ktorých ľudstvo meria doslovné dni a roky, nie sú opísané až do neskoršej časti sekvencie Genesis. Áno, preto musím to trošku zdôrazniť, hej, pretože mnohí dneska už je to ako keby samozrejmosť, že treba je pondelok, útorok a tak ďalej, hej, teda týždeň a teda je deň a noc, áno, a tak, hej, ale ono sa to všetko vlastne vytvorilo podľa slnka a teda aj podľa mesiaca a teda podľa tmy a svetla. Áno. To je vlastne pre tých mladších mladšie ročníky. Nie sú teda opísané až do neskoršej časti sekvencie Genesis. To samo o sebe vyvoláva vážne otázky o nútení moderných meraní slnečných dní spätne na najskôršie štádia tvorby. Písmo často používa deň nedoslovne, ako deň Boží, deň pokušenia v ten deň a prorocké dni trvajúce dlhé obdobia súdu alebo naplnenia. V Petrovi napríklad, hej, v Novom zákone Peter tiež pripomína čitateľom. Jeden deň je s Pánom ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Otázka nie je, či Boh mohol

že boh, my musíme áno viacej zmieňovať teraz, že je to stvoriteľ ako boh, pretože ono je bohov viacerých. Áno, bohov, teda sú bohovia na zemi a potom je jeden jediný boh, teda ako v nebesiach. A vládcu nad všetkým životom, poriadkom a dedičstvom. Áno, a to je teda ten náš stvoriteľ. Nie na uspokojenie moderných debát o vedeckej chronológii. Samotné písmo rozlišujú medzi stvorenia, formácia, generácie a objednávanie. Genesis opisuje stvorenie v širších fázach. Ďalej sa zameriava na konkrétnejšie na Adama a usporiadanie záhrady. Moderné náboženské argumenty často tieto rozdiely príliš zjednodušujú. Táto téza vyzýva vlastne ľudí ako, hej, a teda poslucháčov samozrejme a všetkých, ktorí sa zaujímajú o tieto veci, aby sa preskúmali vlastne tieto veci, ako hebrejský jazyk, štruktúra Genesis a význam vlastne významné slovo ako Jom. A či bola zdedená tradícia považovaná za absolútnu istotu. Zatiaľ, čo samotné písmo ponecháva priestor pre väčšiu hĺbku. Áno, takže takto by som to potom presunula. Áno, ohľadne teda tohto 24-hodinového stvorenia, alebo teda jeden deň. Áno. Hej, máme tu hneď. Ja sa teda presuniem na, kde som teda skončila minule, a to je pád. Áno, pád vlastne, pád človeka ako takého. Áno, a ja vlastne, čo to presne znamená, ten pád, a ako prebiehal a o čom to vlastne je. Áno, a ako vlastne súvisí teda s dnešnou dobou. Hej. Dobre, v Genesis v 3. kapitole máme. Had bol jemnejší než akékoľvek zviera na poli, ktoré stvoril Boh. A povedal žene, áno, naozaj povedal Boh, nebudete jesť z každého stromu v záhrade. Takže had v hebrejčine znamená nášaš. Znamená to čarodejník. Učiť sa skúsenosťou, praktizovať veštenie, syčať, šepkať. Had sa používa ako metafora a má konotáciu šepkania, magických kúziel. Áno, toto si inak treba dobre zapamätať, pretože to súvisí aj s dnešnou dobou. Áno, pretože my žijeme v systéme lodné právo, áno, lodné právo admirality, ale toto právo, hej, to sme si už hovorili, hej, vlastne, keď sme mali seriál o tom lodnom práve, že toto všetko je hra. Tento systém je hra. A v tejto hre vlastne, v tejto hre, v ktorej žijeme a v ktorej sa zúčastňujeme ako účastníci tejto hry, hej, vlastne všetko v tomto systéme sú mágia. Magické kúzla. Prečo? Pretože tento systém bol vytvorený samotným teda satanom. Áno. Subtil je Aaron, čo znamená prefíkaný, múdry a inteligentný. Áno, pretože Satan, hej, tu je jasne, hej. Satan je múdry, on je inteligentný a prefíkaný. Ale v múdrosti, hej, múdro prefíkaný, múdro inteligentný, ale v tom opačnom znení samozrejme, nie v tom dobrom. Prefikano sa označuje v zlom zmysle. Čo znamená múdrosť? Hej. V starom zákone, v knihe Múdrosť, lebo Boh stvoril človeka, aby bol nesmrteľný a urobil ho obrazom svojej vlastnej večnosti. Napriek tomu prišla smrť zo závisti k diablovi. Od diabla teda. Áno, zo závisti od diabla. A tí, ktorí sa držia jeho strany, ju nájdu. Teda nájdu smrť. Teda to znamená, že ktorí sa držia jeho strany, to znamená, ktorí sa držia jeho charakteru. A ktorí vlastne praktizujú jeho charakter. V zjavení máme ďalej. A bol vyhnaný v

veľký drak, ten starý had, nazývaný diabol a satan, ktorý klame celý svet, bol vyhnaný do zeme a jeho anjeli boli vyhnaní s ním. Áno. Jeho anjeli, to znamená, že anjeli, ktorí sa pridali na tú jeho stranu. Teda padli anjeli. Serpent. Serpent, hej, je aj v španielčine ako had, je v španielčine serpent. Áno, takže to je had. Úloha protivníka nie je nadprirodzená bytosť. Had stelesňuje prefíkanosť, falošné učenie a odpor voči Božiemu slovu. Had nebol doslovný had, ale symbolický opis osoby alebo systém. Áno, takže on nebol skutočný tento had, ale to bol len symbolický opis. Učiteľ korupcie jemný v presviečaní. Výraz zviera pola súvisí s učením beštie. Neadamovské rasy, národy, mimo zmluvy. Áno, takže tuto vidíme, že vlastne neadamovské rasy, to znamená, že tam už boli tieto rasy, hej, vytvorené ešte pred Adamom. Áno, to sme si vlastne hovorili minule. Eva mohla dostať iné evanjelium, alebo pravdepodobnejšie, had bol Evin vlastný telesný dôvod. Áno. Je to všetko pravdepodobné, áno, pretože nevieme presne. Takto, hej, lebo aby sme tomu rozumeli presnejšie, pretože vieme, že Biblia bola poprekrucovaná a tuto sa snaží vlastne tento by som povedal písateľ, áno, sa snaží dostať sa k pravde. Áno. Má to všetko vlastne preštudované, všetky tieto veci. Áno. Inak by som povedala ešte aj toľko, že vlastne renovuje vlastne túto stránku, áno, z ktorej teda čerpám, áno, z tejto teda pomôcku, stále renovuje každé 2-3 roky. Áno, takže toto je vlastne, táto renovácia vlastne z tohto roka. Áno, pretože pred minulou roku to bolo trošku iné učenie, teda nie moc, ale nejako, že až také nejaké väčšie, ale vlastne toto je lepšie spracované, by som povedala, spracovaná informácia. Áno. A žena povedala hadovi, môžeme jesť ovocia stromov v záhrade. Ale z ovocia stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal, nebudete z neho jesť, ani sa ho nedotknete, aby ste nezomreli. Eva opakuje Boží príkaz a ešte dodáva, ani sa ho nedotknete. Tento doplnok oslabuje Božie slovo tým, že zákaz preháňa. Symbolické preto, ako falošné náboženstvo a telesné uvažovanie skresľuje Boží zákon. Pridáva alebo odoberá. Eva už smerovala ku klamstvu tým, že sa nedržala teda presného slova. Áno, tak začala vlastne už prekrúcať. A had povedal, že nie, určite nezomriete. V 2. Korintianom napríklad máme. Ale obávam sa, že tak ako had zviedol Evu svojou zlobou, vaše mysle nebudú skazané od tej úprimnosti a čistoty, ktorá patrí pomazaným. Alebo pomazaným ľuďom. Verš 4. a 2. v Korintianom je otázka. Lebo ak naozaj jeden príchod vyhlasuje iného Boha, ktorého sme nevyhlásili, alebo priznávate iného ducha, ktorého ste neprijali, alebo iné dobré posolstvo, ktoré ste neprijali, zvládnete to dobre? A ďalej máme, ktorý nie je iný, ale sú niektorí, ktorí ťa trápia a prekrúcajú evanjelium Kristovo. Ale hoci my, alebo anjel z neba, hlásame vám iné evanjelium než to, ktoré sme vám kázali, nech je prekliaty. Lebo Boh vie, že v deň, keď budete jesť, otvoria sa vám oči a budete ako bohovia, poznajúc dobro a zlo. Áno, toto povedal Satan, hej, teda had. Hej, v tom symbolicky. Hej, a toto vlastne učí každé ezoterické náboženstvo. No a vlastne učí to aj katolícka cirkev. Hej. Určite nezomrieš. Prvá lož telesného rozumu. Ako hada.
určite zomrie. Prečo? Kvôli diablovi. Nie kvôli porušeniu Božieho zákona. Budete ako bohovia, poznajúc dobro a zlo. Sľub zakazanej múdrosti, autonómie falošného osvietenia. Sebavedomí na rozdiel od Boha vedomého. Zmraňou hada, mysle nepriateľa. Je ohováranie Božej pravdy. Sľubovanie slobody a zároveň otroctvo. Áno, pretože aj keď sa tam sľubovalo akože sloboda, ale bolo to zároveň otroctvo, pretože tým pádom sa vlastne hneď sa vlastne ako náhle teda Adam a Eva, teda najprv Eva, potom Adam zrešili ako po tomto, tak hneď vlastne sa po vyrieknutí teda Boha, ich súdu, hneď sa vlastne naštartovalo vlastne to lodné právo admirality. Áno, vtedy začal vládnuť v podstate ako keby Satan. Teda satanský systém, alebo satanský charakter toho systému. Poznanie dobra a zla. Zakázané spojenie so skorumpovanými ľuďmi, systémami. Jesť znamená zúčastňovať sa, prijímať spoločenstvo. Áno, tiež je to zapísané to v prísloví vlastne v 30. kapitole. Had sľuboval vyššie poznanie, ale ponúkal korupciu. Znie to ako knihy o sebarozvoji, čokoľvek, čo neobsahuje Božie slovo. To je základ falošného náboženstva a univerzalizmu. Budete ako bohovia, nezávisle od Boha. A keď žena videla, že strom je dobrý na jedlo, že je príjemný na oči a strom, ktorý sa dá urobiť múdrym, vzala z neho ovocie, jedla a dala aj svojmu manželovi so sebou. A on tiež jedol. To znamená teda, Eva čo videla? Dobré na jedlo. Apeluje na telesné túžby. Áno, takže ona nejedla ako jedlo, hej, klasické jedlo, ale je to apelovanie na telesné túžby. Príjemné na pohľad. To znamená, že to bola túžba očí. Áno, pretože vieme, že oči vlastne v prvom rade, keď vidíme, tak vtedy vieme, že tu buď túžia, alebo teda čo vidíme, hej, tam je ten charakter tých očí. Túžiaci urobiť človeka múdrym. To je pýcha života. Áno. Paralela prvá. V prvej Janovi máme napríklad tá istá trojica pokušenia. Telo, oči, pýcha. Evino jedenie, zmluvné porušenie, spojenie s korupciou, nielen sústo ovocia, ale akt účasti na zakázanom vzťahu, systéme. Ona dala svojmu manželovi. Adam nebol oklamaný, hej? Ale vedome sa podielal. Jeho zlyhaním bola abdikácia opatrovníctva. V 1. Timoteovi máme. A Adam nebol oklamaný, ale žena, ktorá bola oklamaná, bola v priestupku. Samotné písmo ovocie stromu poznania dobra a zla. Vysvetľuje význam poznania dobra a zla. Nejde o sexuálne zvádzanie, ale o Boží zákon. Jeho učenie, ktoré odhaluje správne a nesprávne. Mojžiš učil, že Božie prikázanie nie sú skryté v nebi ani za morom, ale sú veľmi blízko. V tvojich ústach a v srdci, aby si ich mohol konať. Pred Izraelom postavil život a smrť, dobro a zlo. Malí nemali žiadne poznanie dobra a zla. Nie kvôli nezrelosti v tele, ale preto, že ešte neboli vyučovaní Božím predpisom. Boží zákon je ľudská múdrosť, skutočné meranie dobra a zla. Zákon ako poznanie a ako smrť. Od žalmov po príslovia sa objavuje tá istá pravda. Bázeň pred Bohom je začiatkom múdrosti. Hovorí, že zrelosť sa vyznačuje schopnosťou rozlišovať dobro a zlo. V Izaiášovi máme v 7. kapitole. Ukazuje, že aj dieťa sa to učí postupne, ako rastie. Takže ovocie je poznanie Božieho zákona. Napriek tomu Pavol vysvetľuje, že práve tento zákon, hoci je svätý a dobrý, sa stáva dôvodom na smrť. Keď prišlo prikázanie, hriech sa oživil a ja som zomrel.
Hej, tak je napísané v Rimanom 7. kapitole. Zákon odhaluje priestupok. Zabíja odhalovaním hriechu, hoci nemôže vznášať život. Preto sa podiela na strome poznania, znamená dostať sa pod vedomie a váhu hriechu, čím sa začína proces smrti. Áno. A teda metóda. Hada z Genesis z 3. kapitoly zobrazuje hada, telesnú mysel, falošného učiteľa alebo protivníka, ktorý prekrúca Božie slovo. Poprvé vyzýva na racionálnu debatu. Povedal Boh? Áno, v otázniku. Potom to skresľuje pridaním a zmenšovaním. Určite nezomriete. Nakoniec láka autonómiu. Budete ako bohovia, poznajúc dobro a zlo. Týmto spôsobom had racionalizuje neposlušnosť, vyzývajúc k sebestačnosti pred božskou autoritou. Samotné ovocie bolo božím zákonom, svätým a spravodlivým, ale v rukách klamára sa stalo dôvodom hriechu a smrti. A obom sa im otvorili oči a vedeli, že sú nahí. A zošívali figové listy spolu a robili si zástery. Hej, napríklad máme v Makabejcom. Hej, to je v starom zákone. A spravodlivá matka siedmých detí tiež povedala svojmu potomstvu. Bola som čistá panna a nevyšla som za otcov dom. Ale starala som sa o narastené rebra. Žiadny ničiteľ púšte ani nákupník pláni. Mi neublížil. Ani ničivý, klamarský had. Nevyužil moje čisté panenstvo. Zostala som so svojím manželom počas môjho najlepšieho veku. No, keby len toto urobila Eva. O 3. kapitoli, hej, máme, teda v 3. kapitole 7. verši, sa im otvorili oči, získané vedomosti a vedeli, že sú nahí. Stratená nevinnosť, vstúpili hanba a vina. Nahý teraz. To znamená, sa rovná uvedomenie si korupcie zraniteľnosť. Šitie figových listov znamená prvý pokus človeka o sebaospravedlňujúce prikrytie, nedostatočný v porovnaní s Božím neskorším zabezpečením. Zvieracie kožušiny, pokrytie krvou. Figové listy symbolizujú človekom vytvorené tradície, rituály a inštitúcie, ktoré sa snažia zakryť hriech bez krvi. Paralizujú neskoršie izraelské odpadlictvo. Obracajú sa k modlám, falošným prikrývkam a spojenectvám s inými národmi. Nahota znamená odhalenie porušenia zmluvy. Je to plná hriechu a hanby zmluvy, nie doslovná nahota. Už boli nahy v Genesis v 2. kapitole, hej, v 25. verši, bez hanby. Rozdiel je v duchovnom vystavení. Toto je odhalenie svedomia. Prebúdza sa vina. Figové listy znamenajú falošné náboženstvo a ľudské diela. Hanba nebola o doslovnej nahote, ale o morálnom a zmluvnom zlyhaní. Takže ďalej ideme. A počuli hlas volanie Božieho Boha. Boha, hej? Ktorý kráčal v záhrade v chladnom dni a Adam so svojou manželkou sa skrýli pred prítomnosťou Boha medzi stromami záhrady. A Boh zavolal Adamovi a povedal mu, kde si? Skrýval sa medzi stromami. Skrývame sa medzi stromami. V Emriho učení stromy, ľudia, národy, hej, teda v Emriho učení stromy znamenajú ľudia a národy. Áno. Takže Adam a Evin, akt skrývania, zobrazuje človeka, ktorý sa snaží splínuť s národmi alebo systémami ľudí, aby unikol z odpovednosti. Chlad dňa, alebo chladné dni, doslova vietor dých dňa, súvisí so súdom, božskou návštevou. Božie volanie, hej, kde si? Nie je o geografii, ale o duchovnej zodpovednosti. Áno. Tu len podotknem, že niektorým, ktorí tomu nerozumia, pretože toto žiadne cirkvi neučia, potom to dám pod video, áno, vlastne tento rozpis. Hej, a potom, aby si to mohli ľudia, ktorí sa o toto zaujímajú, prečítali viackrát, hej, lebo to sú dosť ťažké, ťažké duchovné, one, zložité veci, by som povedala. Áno, takže to potom dám pod videom.

A on povedal, počul som tvoj hlas, volanie, v záhrade a bál som sa, lebo som bol nahý a schváloval som. Ďalej a povedal, kto ti povedal, že si nahý? Jedol si zo stromu, z ktorého som ti prikázal, aby si nejedol? Strach, ovoci hriechu, nevinnosť sa zmenila na vinu. Adam priznával, že počuje Boží hlas, ale reaguje strachom, čo ukazuje odlúčenie vo vzťahu. Otázka, kto ti to povedal, odhaluje, že ich nové poznanie pochádza z nesprávneho zdroja, z klamstva, niež z božského poučenia. Ano. Takže tuto, hej, ešte podotknem, lebo mnohí mali k tomuto výhrady, teda k tejto téme, teda čo sa týka teda Adama, že teda on mal strach. Hej, to znamená, že on bol teda zvedený, samozrejme Evou, a teda Eva bola zvedená teda tým satanom, áno, ktorých vlastne on ich naviedol, hej, vlastne satan ich naviedol na tento strach. Hej. Nie Boh, áno, Boh im, on sa síce bál, hej, ale nie Boh im, nie Boh ich vlastne on im vôbec ako nedával žiadny strach. A muž povedal, žena, ktorú si mi dal, dala mi zo stromu a ja som jedol. V prísloviach máme, kto zakrýva svoje hriechy, nebude prosperovať, ale kto ich vyzná a opustí, ten bude mať milosrdenstvo. A Boh povedal žene, čo si to urobila? A žena povedala, had ma oklamal a ja som jedla. Oklamaný je naša, čo znamená zviesť na ceste oklamať a zviesť. Adam obvinuje Evu, nepriamo obvinuje Boha. Ženu, ktorú si mi dal. Áno, Adam hovorí teda, že ženu, ktorú si mi dal. Hej. Takže zvaluje vinu vlastne na Boha. A Eva zase viní hada. Oklamal ma. Obaja priznávajú čin, ale presúvajú zodpovednosť. To pripravuje pôdu pre súd a odhaluje, ako hriech kazí nielen samotný čin, ale aj integritu spovede. Had symbolizuje racionalizáciu a klamlivé uvažovanie telesnej mysle. Zmetený, teda oklamaný, predstavuje schopnosť telesnej mysle skresľovať pravdu a ospravedlňovať neposlušnosť. Evino priznanie odráža, ako logika telesnej mysle môže pôsobiť presvedčivo, ale vedie k duchovnému pádu. Racionalizácie mysle často presúvajú vinu alebo ospravedlňujú hriech namiesto prijatia zodpovednosti. Teda, Božie milosrdenstvo sa od nich neoddelilo. Padlý muž a žena boli vďaka Božej milosti obnovení do stavu priazne. Boli im daní smrteľnosť a preto prišli pod výnimku toho stavu, v ktorom s nimi Boh uzavrel druhú zmluvu. Adamova zmluva. Táto druhá zmluva nás učí podmienky života smrteľného padlého ľudstva, teda podmienky, ktoré riadili životy všetkých ľudí od pádu, pod ktorými teda žijeme. Tieto podmienky zotrvajú, kým sa Ježiš Kristus nevráti. Áno, ale v stave mysle. Všetky tieto veci, ovocie kliatby, sú zahrnuté v súde Boha, Božieho Boha teda, nad pádom. No aké dôležité je si všimnúť, že aj v takejto zmluve, v takomto vyjadrení Božej vôle a zámeru je jasný sľub požehnania a obnovy. V tejto druhej zmluve máme prvý sľub spasiteľa. Prvé začiatky Božieho diela vykúpenia cez božské semeno. A Boh povedal hadovi. Pretože si to urobil, si prekliatý nad všetkým dobytkom a nad každou zverou na poli. Pôjdeš na svoje brucho a prach budeš jesť po všetky dni svojho života. Had nie je doslovný had, ale symbol falošných systémov a protivníkov. Na tvojom bruchu. To znamená poníženie, prach budeš jesť, spojenie so smrťou a márnosťou. Telesná myseľ a falošné náboženstvo, odsúdenie, plásiť sa v podriadenosti, nikdy sa nepovzniesť nad korupciu. A ja vložím nepriateľstvo,

0: teda nenávist, medzi teba a ženu. A medzi tvoje semeno a jej semeno. To ti rozdrví hlavu a ty mu poškodíš petu. To znamená, že vo verši 15 máme prvé proroctvo o Kristovi, ktorý bol zo semena ženy, pretože sa narodil do adamovského rodu. Adamické semeno ženy je vlastne kaukaská rasa. Deti Jakuba sú vyzvaným semenom tohto rodu. Nie dve doslovné semienka Satana a Evy, ale nepriateľstvo medzi semenom zmluvy, Izraelitmi a protivníckými systémami, falošné náboženstvo, falošní učitelia a svetská moc. Semeno ženy znamená Kristus a jeho zmluvný ľud. Ano. Semeno hada, tí, ktorí nasledujú klamstvá, korupciu a vzburu. Toto nie je rodokmeň diablov, ale duchovné rozdelenie medzi pravdou a lžou a medzi Božím ľudom a, alebo vlastne kýmkoľvek. Proroctvo predznamenáva neustálu vojnu. Pravda versus klamstvo. Zmluva versus korupcia. Kristus, najväčšie semeno, pohmoždí hadovi hlavu na kríži, zatiaľ čo had mu v utrpení pohmoždí vlastne petu. Nepriateľstvo predstavuje konflikt medzi telesnou mysľou ako had a duchovnou mysľou a semeno ženy. Pokračujúci boj medzi telesnými túžbami a duchovnou poslušnosťou. Tvoje semeno, ľudia teda telesne zmýšľajúci, versus jeho semeno a duchovne zmýšľajúci ľudia. Tvoje semeno symbolizuje tých, ktorí ovláda telesná mysel, ktorí sledujú vlastné záujmy a svetské túžby. Jej semeno predstavuje tých, ktorí vedie duch, hľadajúci spravodlivosť a božskú pravdu. Jej pohmoždenie na hlave. Prekonanie autority telesnej mysle a klamlivého uvažovania. A pohmoždenie na pete naznačuje pokusy telesnej mysle brániť alebo spôsobiť zakopnutie duchovní zmyšľajúci. Hlava, autorita a rozum. Telesnej mysle bude nakoniec porazená duchovným semenom. Peta znamená chôdza alebo cesta. Duchovní zmyšľajúcich môže byť dočasne zranená, ale neprekonaná. Existuje tu vlastne významná súvislosť medzi kliatbou hada, alebo teda nahada, interpretovanou ako telesná mysel. V Genesis máme napríklad zase v 3. kapitole, áno, a kliatbami z Deuteronomium 28. kapitoli, že toto vlastne spojenie spočíva v povahe kliadieb ako dôsledku nasledovania telesnej mysle, symbolizovanej hadom, namiesto poslušnosti Božím prikázaním. A zase, žene povedal, veľmi znásobím tvoj smútok, bolesť a tvoje počatie, tehotenstvo. V bolesti, bolestivej práci porodíš deti a tvoja túžba nutkanie, bude k tvojmu manželovi a on bude nad tebou vládnuť. Teda, znamená to, ženský súd, znásobenie smutku pri počatí pôrode, bolesť, riziko a zápasy rodinného života sa teraz zosilnili. Túžba bude tvojmu manželovi. Túžba, závislosť, túžba, vzťahové napätie. On bude na tebou vládnuť. Vedenie poznačené bojom. Samotné vedenie nie je útlak. Namiesto toho hriech skreskluje vzťahy na dominanciu a rivalitu. Pred pádom boli Adamovo vedenie a Evina úloha pomocníka harmonické. Potom prichádza konflikt. Áno, po hriechu. Konflikt teda medzi mužom a ženou, alebo teda Adamom a Evou. A Adamovi povedal, pretože si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal, hovoriac, nebudeš z neho jesť. Prekliatá je zem pre teba, pre ňu. V bolesti, námahe budeš z nej jesť po všetky dni svojho života. Zem je Adamovi prekliatá. Žiadne zadarmo jedlo. Čas pracovať. Smútok je it's bone, čo znamená prácu, bolesť, námahu. V 1. Samuelovi napríklad máme 15. kapitole. Lebo vzbúra je hriechom čarodejníctva a tvrdohlavosť je ako bezprávnosť a modloslužba. Pretože si odmietol slovo Boha, on ťa tiež odmietol ako kráľa. Prinesie vám aj trnie a bodliaky a budete jesť bylinu z pola. Ďalej máme Hebrejom, 6. kapitole. Ale to, čo nesie trnie a bodlačie, je odmietnuté a je takmer na prekliatie, ktorého koniec má byť spálený. V potu svojej tváre budeš jesť chlieb, až kým sa nevrátiš na zem, alebo teda do zeme. Lebo z nej si bol vzatý, lebo prach si užil a do prachu sa vrátiš. Adamov rozsudok, čo to znamená presnejšie? Pretože si počúval hlas svojej manželky. Teda, Adamovým hriechom nebolo strážiť a neposlúchať Boha nadovšetko. Prekliatie na zemi. To znamená námaha, frustrácia, odpor voči stvoreniu, trnie a bodliaky. Samotná zem odráža dôsledky neposlušnosti zmluvy. Rovnako ako neskoršia zem Izraela priniesla hladomor a burinu pod hriechom. Áno, máme to zapísané v Deuteronomiu. V pote tvojej tváre budeš jesť chlieb, čo znamená prežitie cez námahu v kontraste s ľahkosťou Edena. Prach si a do prachu sa vrátiš, smrteľnosť. Áno, človek sa vracia do pôdy, z ktorej bol stvorený. To potvrdzuje smrť ako prirodzený koniec adamovského človeka. Nie večné trápenie, ale smrteľnosť a korupciu oddelenú od vzkriesenia. A Adam oslovil svoju ženu menom Eva, pretože bola matkou všetkého živého. Áno, teda Eva znamená matka všetkého živého. Eva znamená život, žiť. Matka všetkého živého označuje všetkých potomkov Adamov, nie každú bytosť na zemi. Áno, pretože boli predadamovská rasa. Rovnako ako Pavol nazýva Abraháma otcom mnohých národov. V kontexte zmluvy. Eva je matkou zmluvy. Tento titul potvrdzuje úlohu Evy v línii zmluvy, nie nárok na univerzálne materstvo. Aj Adamovi a jeho manželke urobil Boh kabáty z kože a obliekol ich. Prvá krvavá obeta, zvieratá zabité na krytie. Figové listy, falošné náboženstvo, skins, božské zmierenie. Krv pokrýva dôkazy pred Kristovou obetou. Človek sa nemôže zakryť. Len Boh môže poskytnúť pravé prikrytie. Toto je evanjelium, ktoré predpovedalo spravodlivosť nie podľa skutkov, ale podľa Boha. A Boh povedal, hľa, človek sa stal ako jeden z nás, aby poznal dobro a zlo. A teraz, práve teraz, aby nevyťahol ruku a nevzal aj zo stromu života a nejedol a žil na veky. Áno, takže tam bol aj strom života, hej, ktorý keby zjedli, tak by sme ako ľudia mohli žiť na veky. Ale Boh to rýchlo odstránil. Hebrejčina znamená, muž sa stal písárom ako jeden z nás. A v hebrejčine teda znamená, písárska časť súvisí so získavaním vedomostí. Predtým, než zrešili, Adam a Eva nepoznali zlo. Telo, ktoré pozná zlo, nemôže mať nesmrteľnosť. Áno. Takže toto si treba zapamätať. Hej. Telo, ktoré pozná zlo, nemôže mať nesmrteľnosť. Hej. Máme to zapísané v Biblii, teda. Hej. Preto ho Boh poslal z rajskej záhrady, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý. Človek ako jeden z nás pozná dobro a zlo. Zákon, prikázanie. Ale človek v riechu nemôže žiť večne. Keby Adam jedol zo stromu života vo svojom padlom stave, skazenosť by bola večná. Boh ho preto vyháňa. Súd, ale aj milosrdenstvo, zabraňujú z večnosti hriechu. Strom života, Kristus a vzťahy zmluvy. Prístup je zakázaný, kým nebude poskytnutá možnosť vykúpenia. Tak vyhnal muža a na východ záhrady Eden položil cherubíma a horiaci meč. S horiacím mečom. Cherubín teda ako aniel, áno, ktorý sa otáčal na všetky strany, aby strážil cestu stromu života. Nie doslovný anielský strážcovia so zbraňami, ale symbolické obrazy Božej slávy a zákona. Cherubím, strážcovia trónu. Horiaci meč, slovo, zákon Boží. Spoločne strážia cestu k životu až do určeného času Krista. Východne od raja. Vyhnanstvo, odlúčenie, no s nádejou na návrat cez pravé zmierenie. V jubileji, hej, v starom zákone, ten deň sa zatvorili ústa všetkým zvieratám a dobytku, vtákom, všetkým, čo kráčajú a čo sa hýbu. Takže už nemohli hovoriť. Áno, tu to máme, hej, že zvieratá vlastne rozprávali. Áno, to je v jubilea, to je v starom zákone. Jubilea to je kniha. Kniha jubilea, áno, v 3. kapitole, 28. verši. A, lebo všetci hovorili jeden s druhým, jednou perou a jedným jazykom. Áno, takže aj zvieratá s ľuďmi rozprávali. A poslal z rajskej záhrady všetko telo, ktoré bolo v rajskej záhrade, a všetko telo bolo rozptýlené podľa druhu a podľa druhov podľa svojich typov na miesta, ktoré im bolo stvorené. Kniha Adam a Eva rozpráva o tom, čo sa im stalo v dňoch po jej vyhnaní zo záhrady. Ako prešli z požehnanej nesmrteľnosti a pokoja do prekliatej smrteľnosti a konfliktu s diablom a jeho nepriateľom. A jeho nepriateľmi. Áno. Takže. Ktoré deti vlastne Adama a Evy. A kto boli prví? Kain a Abel. Genesis v 4. kapitole. A Adam poznal Evu, svoju ženu, a ona počala, porodila Kaina a povedala, získala som teda muža od Pána. Vediem, viac než fyzická intimita znamená zmluvné zjednotenie a poznanie. Spojenie Adama a Evy je tu začiatkom adamovskej domácnosti spätej s Božou zmluvou. Len vy som poznal všetky rodiny zeme. Áno, je to vlastne v Ámosovi, v 3. kapitole 2. verš. Paralelne s proroctvom z Genesis 3, Eva si mohla mysliť, že Kain je prislúbené semeno, ktoré poškodí hadovú hlavu. Jej vyjadrenie odhaluje nádej aj nepochopenie načasovania. Symbolická vrstva. Kain predstavuje človeka, ktorý sa snaží priniesť spravodlivosť telesným úsilím a ľudským náboženstvom, neskôr ukázané vo svojej obete zeme. Abel predstavuje vieru a zmluvnú poslušnosť. A opäť porodila jeho brata Abela. A Abel bol ochrancom oviec, ale Kain bol obrábačom pôdy. Abel sa volá Hebel, čo znamená para, dých, márnivosť. Hej, vlastne to predznamenáva Abelov krátky život. Krehký a prchavý. Jeho spravodlivé svedectvo by bolo rýchle prerušené. Abel pastier. Symbol zmluvnej viery. Typológia Krista. Dobrý pastier vlastne. Stará sa o živé tvory, ktoré predstavuje správu Božieho stáda. Kainovo meno, Kain, znamená získaný, posadnutý. Hej. A vlastne to sa tu zapoznamenáva, že to súvisí s Eviným vyjadrením vo verši 1. Videl ho ako niečo, čo získala od Boha. Kain, obrábač pôdy, spojený s prekliatou zemou. Jeho práca predstavuje ľudskú závislosť na vlastných dielach a telesnom systéme, neskôr spojenom s falošným náboženstvom. Tiller je abad, čo znamená uctievač. Kain uctieval zem, skazenú spoločnosť falošných bohov. Kain vlastne znamená poľnohospodárstvo viazané na prekliatú zem. Abel, pastier viazaný na život a obetu. Kain je spojený s telesnou myslou, hadím duchom. Abel s verným semenom ženy. To robí ich obety. Prvým veľkým konfliktom medzi vierou a skutkami duchom versus telom. A časom sa stalo, že Kain priniesol z ovocia zeme obetu Bohu. Obeta nebola prvotinou ani najlepšou. V Jašer napríklad, hej, v knihe Jašer, hej, máme, že a Boh sa neobrátil ku Kainovi a jeho obete a ani sa k tomu nepriklonil, lebo priniesol z horšieho ovocia zeme pred Bohom a Kain bol žiarlivý na svojho brata Abela kvôli tomu a hľadal zámienku, aby ho zabil. Kainova obeta, ovocie zeme, plodiť z prekliatej pôdy. Toto predstavuje ľudské skutky, náboženstvo, prácu pod kliatbou, seba ospravedlnenie a pokusy priblížiť sa k Bohu oddelenie od krvi. A Abel priviedol aj prvých zo svojho stáda a z ich tučnosti. A Boh mal úctu k Abelovi a k jeho obeti. Hebrejom máme napríklad v 11. kapitole, hej, že vierou, vernosťou Abel priniesol Bohu lepšiu obetu než Kain, ktorú zosvedčil, že je spravodlivý. Boh svedčí o jeho daroch a tým, že je mŕtvý, predsa hovorí. Abelova obeta. Hej. Najvybranejší zo svojho stáda. Išlo o krvavú obetu, ukazujúc na Krista. Abel uznával, že hriech vyžaduje smrť a substitúciu, čo je princíp zmluvy, ktorý bol neskôr kodifikovaný v Mojžišovom zákone. Ďalej máme v Hebrejom. Potvrdzuje, Abelova obeta bola vierou a Kainova nie. Viera je poslušnosť Božiemu slovu. Takže Abel ponúkol to, čo Boh požiadal. Krv, zatiaľ čo Kain si vymyslel vlastnú cestu. To znamená symbolika. Hej? Je to vlastne symbolické. Kain. Cesta tela, telesné náboženstvo, falošné systémy. Neskôr cesta Kaina. Abel, cesta viery, zmluvná poslušnosť, predzvesť obety Ježiša Krista. Kainova obeta predstavuje mentalitu hadieho semena, dôveru v seba, odmietanie Božieho poriadku. Abel stelesňuje pravú adamovskú zmluvnú líniu, zachovanú krvou a poslušnosťou. A ďalej máme. V Genesis. Ale Kainovi a jeho deti neprejavil úctu. A Kain bol veľmi nahnevaný, a jeho výraz v tváre upadol. A Boh povedal Kainovi, prečo si nahnevaný a prečo je tvoj výraz skleslý? Ak konáte dobre, nepríjmu vás. A ak nerobíte dobre, hriech leží pri dverách. A tebe bude, hej, ako hriech, túžba a ty budeš nad ním vládnuť. Septuaginta hovorí, či ste nezrešili, ak ste ho správne priniesli, ale nesprávne rozdelili, buďte pokojní, vám bude jeho podriadenosť a budete nad ním vládnuť. Pôvodná hebrejčina. Ak konáte správne, nebudete povýšení. A ak nerobíš správne, hriech číha pri bráne a po tebe bude túžiť a budeš s ním vládnuť. Hriech leží pri dverách. Niektorí to interpretujú ako zosobnený hriech. Telesnú povahu, skrčenú ako zviera, pripravenú ho chytiť. Hej. Tu nie je vlastne nadprirodzený ako diabol, ale Kainovo vlastné srdce, jeho odmietnutie ustúpiť. Dvere môžu naznačovať prach jeho stranu alebo oltára, miesto uctievania, kde číha hriech, ak je uctievané falošné. Tebe bude jeho túžba a budeš nad ním vládnuť. Odkazuje na hriech. Hej, je to synova túžba, je ovládnuť Kaina. Ale Kain ho musí ovládnuť. To odráža mandát dominia. Zvrátený dovnútra, namiesto vládnutia stvorenia je Kain povolaný vládnuť svojim telesným impulzom. Kain sa rozhodol nerobiť dobre, nepriniesť krvavú obeť. Namiesto toho jeho závisť vybuchla a ukázala vojnu medzi telom a duchom, ktorá vyvrcholila vraždou. A Kain hovoril s bratom Abelom a stalo sa, keď boli na bojisku, že Kain povstal proti bratovi Abelovi a zabil ho. Kain vylákal Abela na pole, miesto práce vonku Božieho oltára. Jeho závisť voči Abelovej prijatej obeti prerastla do premyslenej vraždy. Toto je prvé prelietie nevinnej krvi, ktoré predznamenáva prorokov Izraela a Krista. Áno. Potom sú tu vlastne odvolávky, hej, to potom dám pod video, hej, pod reláciu, takže to nebudem toto tu hovoriť, ale pokračujem. Teda. Matúšovi máme 23. kapitola, 35. verš. Aby na vás priliala všetka spravodlivá krv preliata na zemi. Od krvi spravodlivého Abela až po krv Zachariáša, syna Barachiasa, ktorého ste zabili medzi chrámom a oltárom. A Boh povedal Kainovi, kde je Abel, tvoj brat? A on povedal, neviem, ja nie som strácom opatrovníkom svojho brata. Som strácom svojho brata? Priamým odmietnutím zmluvnej povinnosti. Abel pastier strážil stádo, ale Kain odmieta strážiť aj svojho brata. To stelesňuje ducha vzbúry ako semeno hada. Telesné odmietanie zodpovednosti. A povedal, čo si urobil? Hlas krvi tvojho brata volá ku mne zo zeme. Hlas krvného plaču. Abelova krv volá po spravodlivosti, predznamenávajúc tému krvi ako svedka. Spája to so svetosťou adamickej krvi a zmluvnou rodinou. Abelova obeta aj smrť ukazujú na Ježiša Krista, zabitého svojimi bratmi, no ktorého krv hovorí lepšie veci. A teraz si preklial zo zeme, ktorá otvorila ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojej ruky. Keď obrábate pôdu, už vám nedá svoju silu. V zemi budete utekajúci a tulák. Prekliatie na Kaina. Odlišné od Adamovskej predchádzajúcej kliatby. Adamova zem bola všeobecne prekliatá. Kain sám je teraz prekliatý. Pôda už prekliatá mu už vôbec neodstúpi. Jeho práca je dvojnásobne márna. Stáva sa utečencom a tulákom. Otrhnutým od zeme zmluvy. To označuje Kaina za odsúdenie od Božej zmluvnej rodiny. Typ tých, ktorí odmietajú Boží zákon a hľadajú vlastnú cestu. A Kain povedal Bohu, môj trest je väčší, než dokážem zniesť. Kainova odpoveď. Neprejavuje žiadne pokánie, len sebalútosť. Namiesto priznania viny ľutuje následky. To je duch telesného človeka. Strach z odhalenia, nie smútok z hriechu. Hľa, vyhnal si ma dnes z povrchu zeme. A pred tvojou tvárou, prítomnosťou budem skrytý a budem utečenec a tulák na zemi. A stane sa, že každý, kto ma nájde, ma zabije. Teraz čo to znamená? Z tvojej tváre budem skrytý. Kain si uvedomuje, že je odrezaný od zmluvného spoločenstva s Bohom. Strach z pomsty naznačuje, že mimo Adamovej línie existovali aj iné predatamické národy. Kain sa ich bál, nie svojej najbližšej rodiny. To zapadá do názoru, že v Genesis 1. kapitole opisuje neadamovské národy, zatiaľ čo Adam, bol zmluvný človek. Zem sú Erec, čo znamená zem. Kain neodišiel z povrchu zeme, opustil tú zem. Kto ho zabije, ak Adam a Eva boli prví dvaja ľudia vôbec, ako učia cirkvi. Zjavne existovali druhí ľudia, iní. Je to zapísané v Genesis 1. kapitole, 26. verš až 27. A ďalšie rasy predadamovských ľudí pred našim otcom Adamom. Z Genesis 2. kapitoly 7. verši. A Boh mu povedal, preto kto zabije Kaina, pomsta na ňom bude 7-násobná. A Boh dal Kainovi znamenie, aby ho niekto, kto ho nájde, nezabil. Nie doslovná jazva, ale božský ochranný znak. Boh zadržiava pomstu. Kain bude žiť ako príklad ovocia vzbury. Symbolika odlúčenia. Kain je označený za človeka mimo zmluvy. Sedemnásobná pomsta zdôrazňuje, že sám Boh pomstí každého, kto by sa pokúsil vziať veci do vlastných rúk. Kainov trest bol Boží na vykonanie. A Kain vyšiel z Božej prítomnosti a prebýval v krajine. Prebýval v krajine Not. na východe od raja. Teda not je vlastne land of not, je blúdenie, tuláctvo, vyhnanstvo. Kain sa stáva archetypom nepokojného utečenca, muža bez mluvy, domova či odpočinku, východne od Edenu, ďalšie oddelenie od Božej prítomnosti a zasľúbenej zeme. A Kain poznal svoju ženu a ona počala a porodila Enocha a postavil mesto a pomenoval mesto podľa mena svojho syna Enocha. Kde našiel Kain manželku a ako postavil mesto, ak Adam a Eva boli vtedy prví a jediní dvaja ľudia? Jašer máme v 1. kapitole 33. verši. A vtedy Kain vyšiel z prítomnosti Boha z miesta, kde bol a polutoval, potuloval sa a blúdil krajinou na východ od raja, on aj všetko, čo mu patrilo. Kainova manželka nie je sestra, ale pravdepodobne pochádza z predadamovských národov, v Genesis 1. kapitole. Strecha odlišných rás existujúcich popri Adamovej línii. Kainovi potomkovia preto miešajú zmluvnú krv s ostatnými. Budovanie mesta. Kain, prekliatý tulák, sa snaží vytvoriť trvalosť budovaním mesta, symbolu ľudskej vzbory a sebestačnosti. Pomenovanie po jeho synovi znamená vzostup kultúry zameranej na človeka. To preznamenáva Bábel. Genesis 11. kapitole. Kainická, kenická genealógia, každé meno v línii odráža rastúci odklon od zmluvného života. V Lámechovej dobe je degenerácia zrejmá v násilí, poligamii a píche. A ďalej máme v Genesis. A Enochovi sa narodil Irad. A Irad splodil Mehujaela a Mehujael splodil Mecuhasela. A Mecuhasel splodil Lámecha. A Lámech si vzal dve ženy, jedna sa volala Adach a meno druhej Zílach. A Adach odhalil Džabala. Bol otcom tých, ktorí bývajú v stanoch a majú dobytok. A jeho brat sa volal Jubal. Bol otcom všetkého, čo ovládalo harfu a orgán. Hej, ale orgán ako
1: varhany.
0: Ako varhany, áno, presne tak. Hej. A Zílach porodila aj Tubalkaina, učiteľa každého remeselníka z mosadze, bronzu a železa. A sestrou Tubalkaina bola Náma. Prvenstva civilizácie. Jabal, kočovný pastieri ekonomickej expanzii. Jubal, hudba, kultúrne umenie. Túba, Kain, metalurgia, technológia a výroba zbraní. Náma pravdepodobne spomenutá pre význam v budúcich miešaných manželstvách niektoré súvislosti s Noémovou dobou. Učitelia identity zdôrazňujú, že ide o pokroky bez Boha. Kultúra, hudba, technológie, všetko použité na vzboru. A Lámech povedal svojim manželkám Adach a Zílach, počúvajte môj hlas, manželky Lámecha, počúvajte moju reč, lebo som zabil muža na svoje zranenie a mladého muža na svoje zranenie. Ak má byť Kain pomstený 7 násobne, naozaj Lámech 70 krát 7 násobne. Lámechova chvála. Arogantný vzdor. Chváli sa vraždou a preháňa pomstu, ktorá presahuje Kainovu. Emri to nazýva duchom bezpravia, ktorý sa násobí násilie a poligamia. Sú typickým príkladom korupcie mimo zmluvnej línie. Kniha Jašer, hej, to je v starom zákone, rozpráva o tom, ako Lámech neúmyselne zabije Kaina počas lovu. Rodokmene Kainových potomkov nesiahajú ďalej, ale vidíme ich opäť v Deuteronomii, 13. kapitole, v 13. verši, kde pri exode z Egypta bola zmiešaná skupina. Exodus 12. kapitola, áno. A medzi nimi boli synovia Beliala, ktorí zvádzali synov Boha na ceste. A opäť o mnoho rokov neskôr, v Jánovi, 8. kapitole, 37. verši až, kde Kristus hovorí farizeom, že sú deťmi diabla a a nepočuli jeho hlas, pretože hovorili pravdu. Kainické versus setické rodokmene, podobné mená, rôzne dedičstva. Prekrývanie názvom. Kainická línia. Je to zapísané v Genesis, 4. kapitole. Kain, Enoch, Irad. Mehujael, v angličtine, alebo nie v angličtine, to je v hebrečine, je Mehujael. Metusael, je to Metusal. A potom je Lamech. Setická línia, je to zapísané v Genesis, 5. kapitol, 6. verš. Set, Enos, Kainan, hej, Mahalalel, Jared, áno, teda v hebrečine je s Y-om Jared, lebo vtedy v tých dobách vlastne nebolo J, áno, ale sa to všetky písalo s Y-om. A čítalo sa ako Jared. Enoch, Metuzalem, Metušelach a Lamech, Noé. Dve mená sú identické, Enoch a Lamech, a štyri sú nápadne podobné. Áno, Kain a Kainan. Irad, hej, Jared, Jired. Mehujachel, Mahalale. Metusael a Metuselach. Septuaginta napríklad, grécky teda, grécky starý zákon, ich niekedy ešte viac rozmazáva. Napríklad Malelel pre Mahalalela a Mehujalela, Mathusala pre Methuselaha, aj Metuseala. Prečo sú také podobné? Jazyk a kultúra. Obe rodiny zdieľali rovnaký jazyk. Podobné zvyky, pomenovania a ľudové mená sa prirodzene prekrývali, ako v každom rozšírenom klane. Zámerné zrkadlenie. Niektorí navrhujú súboj v pomenovaní. Kainiti a Setiti si zvolili paralelné mená, aby súperili alebo odpovedali na dedičstvo toho druhého. Teoforické mená. Obe rodokmene uvádzajú mená z El, Bo, približne v tej istej generácii. To ukazuje, že obe vety si zachovali náboženskú pamäť, hoci Kainová veta ju skazila. Kľúčové kontrasty medzi týmito dvoma líniami. Kainite Enoch. Menovec mesta, symbol ľudského úspechu a svetského dedičstva. Setite Eno kráčal s Bohom, preložený tak, aby nevidel smrť, symbol nebeského dedičstva. Kainický Láme chváli sa násilím, poligamiou a krviprelievaním. Hej, je to zapísané v Genesis od 4. kapitoly. Setit Lámech, otec Noema, porodstva o odpočinku a vykúpení. Takže hoci sa mená prekrývajú, plody ich línií stoja v ostrom protiklade. Kainová kultúra, technológia, násilie, korupcia. Setovo uctievanie, zmluvná viera a zachovanie. Zachovanie teda božského slova. Celkový prehľad. Zrkadlové mená nie sú dôkazom textového zmetku alebo vymyslenia, zvorazňujú napätie medzi dvoma rozchádzajúcimi sa cestami ľudstva. Kainovo semeno. Svetskosť, inovácia bez Boha, končiaca súdom, potopa. Setovo semeno je teda zmluvná viera, kráčanie s Bohom, vedúca k Noemovi a zachovaniu adamovskej línie. A Adam opäť pozná svoju ženu. Hej, teda opäť poznal, to znamená, že teda mali spolu pomer. Hej, ja som už skoro hovorila, že v Biblii tam sa nezmieňuje slovo treba s nejaký sexuálny pomer, ale tam je, že poznať, poznanie, hej, a viera, teda sme to o tom hovorili. Hej, teda opäť poznal svoju ženu a ona porodila syna a pomenovala ho Set, lebo Boh povedal, mi dal iné semeno na miesto Abela, ktorého Kain zabil. Set. Jeho meno znamená vymenovaný, nastavený, nahradený. Eva uznáva Božú prozreteľnosť, keď po Abelovej vražde vychovala ďalšie semeno, aby pokračovala v línii zmluvy. Set nahradza Abela ako spravodlivého nositeľa semien, čím zachováva Adamovskú zmluvu krvnú líniu. Abelova krvná línia bola prerušená, takže Set sa stáva kanálom

0: je zboru a odloučeně. A Setovi se tiež narodil syn a nazvali ho jméno Enos. Potom začali ľudia volať meno Boha. Slovo muži nie je v pôvodnej hebrejčine, píše sa tam. Potom sa začalo volať na meno ako v hebrejčine teda Jahuvah alebo Jahve. Jahuvah. Ale to je v hebrejčine, hej. Enos, meno znamená krehký, smrteľný, slabý. Symbolizuje závislosť človeka od Boha. Potom začali ľudia volať meno Pána. Často vysvetľované ako obnovenie, uctievanie zmluvy cez setovú líniu. Verejná modlitba, obeta a vyhlasovanie Boha sa tu opäť začali na rozdiel od skorumpovanej kainickej línie. Ďalej, Jašer máme zase, v 2. kapitole. A Set žil 105 rokov a splodil syna. A Set zavolal meno svojho syna Enoša, hovoriac. Pretože v tom čase sa synovia Adama začali množiť a trápiť svoje duše a srdcia prehrešením a vzburou proti Bohu. Potom sa obrátil na svojho syna Seta a na svoju manželku Evu a povedal im, uchovajte toto zlato, toto kadidlo a túto mirhu, ktorú nám Boh dal ako znamenie, lebo v dňoch, ktoré prídu, potopa zaplaví celé stvorenie. Ale tí, ktorí pôjdu do archy, si vezmu so sebou zlato, kadidlo a mirhu spolu so svojím telom. A položím zlato, kadidlo a mirhu s mojím telom uprostred zeme. Kniha Adama a Evy. 92. kapitola, 18. verš. Potom po dlhom čase bude mesto, v ktorom sa nájde zlato, kadidlo a mirha s mojím telom vyrabované. Ale keď sa pokazí zlato, kadidlo a mirha sa postarajú o korisť, ktorá sa uchováva a nič z nich nezahynie, kým nepríde Božie slovo, ktoré sa stalo človekom. Keď ich králi vezmú a ponúknú mu zlato na znak toho, že je kráľom, kadidlo na znak toho, že je Bohom neba i zeme a mirha na znak jeho utrpenia. Aj chlad ako znak svojho víťazstva nad Satanom a všetkými našimi nepriateľmi. Kadidlo ako znamenie, že vstane z mŕtvych a bude povýšený nad veci na nebi a veci na zemi. A mirhu na znak toho, že vypije horkú žlč a cítiť bolesti pekla od Satana. A teraz, ó Set, môj syn, hľa, zjavil som ti skryté tajomstvá, ktoré mi Boh zjavil. Dodržiavaj moje prikázanie pre seba a pre svoj ľud. Tu máme poznámku, že kniha Jašer je spomínaná v písme ako v Samuelovi, v 2. Samuelovi, hneď v prvej kapitole, 18. verš. A to, čo dnes prežilo, je pravdepodobne izraelská literatúra ako tradícia zachovaná mimo kánonu. Hoci niekedy pridáva detaily, ktoré pripomínajú alebo rozširujú biblické udalosti zároveň. Vykazuje známky prikrašľovania a neskorších úprav, najmä v chronológii. Preto by sa mala čítať s rozvahou a brať to vlastne s rezervou. Táto štúdia, hej, tento dokument, vlastne Genesis, hej, je Jašer a ďalšia apokryfná mimo biblická literatúra. No, pretože aj táto kniha Adama, hej, tiež som čítala, tak čo som čítala teda Adama a Evy, hej, to je tiež vlastne z apokryfných kníh, teda mimo biblické literatúry. Prepletený z Genesis nie ako inšpirované písmo, ale ako historická kuriozita, možná pamiatka izraelského dedičstva, ktorú možno porovnávať s nikdy nevyzdvihnutou nad Božie slovo. Ale či sa to má brať ako s rezervou, neviem, hej, lebo teda...
1: No, teď si nejak pomizela úplne zase niekam. Počkejte. Mezero. Tak já tady něco přečtu, i když nevím, jestli je to teda k tématiku, ale zkusím tady něco načíst, tak se napoj, protože nevím teda, co se děje, to úplně zmizelo, neslyšel jsem to. Tak se tady koukneme, co tady mám, co jsem tady vytáhl.

0: Nech je lhát, pravda si dříve nebo později najde svou cestu na povrch. Někdy je nejlepší přestat se obhajovat, vysvětlovat a bojovat s lidmi, kteří překrucují pravdu, předstírají nevinnost a hrají hry, aby získali kontrolu nad ostatními. Nech je vyprávět jejich verzi příběhu. Nech je předstírat, že jsou oběťmi. Nech je přesvědčovat ostatní, že právě oni jsou ti bez viny. Nemusíš každou lež vyvracet ani každému dokazovat, kým skutečně jsi. Protože chování člověka nakonec často prozradí víc než všechna jeho slova. Lidé mohou nějakou dobu skrývat své skutečné úmysly za úsměvy, výmluvami a pečlivě vytvořeným obrazem dokonalosti. Mohou svalovat vinu na druhé a odmítat převzít odpovědnost za své činy, jenže opakující se vzorce chování se nedají donekonečna zakrývat. Dříve či později mohou jejich vlastní rozhodnutí, lži a způsob, jakým zacházejí s ostatními, přinést následky, kterým už nebudou moci uniknout. Karma nemusí znamenat pomstu. Někdy jsou největším důsledkem vlastních činů ztracená důvěra, narušené vztahy a lidé, kteří se rozhodnou odejít. Proto neztrácej svůj klid ve snaze přesvědčit každého, kdo odmítá vidět pravdu. Chraň své hranice, zachovej si důstojnost a soustřeď se na vlastní život. Nemusíš nikomu přát nic zlého, nemusíš plánovat odplatu. Stačí, když přestaneš nést odpovědnost za cizí rozhodnutí a dovolíš lidem, aby ukázali, kým skutečně jsou. Teď se napiju já. Nech je tedy hrát jejich hry. Ty si vyber svůj klid. Jejich chování je jejich odpovědnost a tvůj život je příliš cenný na to, abys ho obětoval či obětovala snaze dokázat pravdu těm, kteří ji nechtějí slyšet. Už ses někdy setkal či setkala s člověkem, který lhal, překrucoval pravdu a nakonec se sám odhalil svým vlastním chováním? No, to je o narcismu, o karmě, o manipulaci, toxických vztazích a sebehodnotě. A ono se nám to prakticky promítá ve všem. Měli jsme to za covidiáka, že ano. Měli jsme to v předcházející totalitě, máme to v současné totalitě, takže je to tady neustále přítomné. Hlavně ty myšlenky, oni z nás tahají vlastně tu energii, když se my čílíme a nervujeme a stresujeme a tak dále, proto tomu nedávat žádnou pozornost. Ať už s tím, koho si zase lidé vybrali do Senátu, těch nových 27 senátorů, nebo jak to dopadlo, s volbami, nevolbami, komunálními. Zkrátka takhle to je. Už tady mám zkazky, že i v Kraní se zase mělo podplácet jisté tedy obyvatelstvo, aby jsme to řekli takhle. Někdy se jim říká nepřizpůsobivé, i když oni jsou velice přizpůsobiví. Takže jsou tady zvěsti, že za tisícovku šli volit ty správný lidi, což tady se opakuje prakticky při každých volbách, ale samozřejmě při těch volbách právě komunálních je to největší a nejsilnější, takže zkazky tam jsou. Žel teda nevím, jak jim to dokázat, to skoro nejde. Vím, že se to tady několikrát prošetřovalo a asi výstupy z toho nebyly nic moc žádné. To je zase ponaučení pro vás, dámy a pánové, abyste věděli, jak se to děje. Zkrátka nemusíte podvádět u volební komise, nemusíte podvádět u nějakých sčítacích strojů na ministerstvu nebo na Českém statistickém úřadu. Stačí zkrátka, když si hezky pár desítek až stovek, když vidíte po prvním dnu, že je účast malá v dané obci, tak si tady, když máme nějakých 18, no teď z Ukrajinci asi 20 000 obyvatel, s těmi novoukrajinci samozřejmě, ty staří, kteří jsou tady 15, 25 a 20 let, tak ty se tady velice adaptovali, všichni pracují, nebo valná většina. A pročistili se sami mezi sebou a zkrátka fungují. Takže mluvím tady o těch novoukrajincích, kteří nám tady z toho udělají a mají to v plánech zkrátka udělat Česko-Ukrajinskou republiku, kde teda samozřejmě budou pak zakládat spolky, strany a budou voleni, budou se nechávat volit, těmto stát jim dává horem dolem. Vytlačí samozřejmě další komunitu, která už je pro nás těžko ufinancovatelná, no ale tak jako asi nedá se nic dělat. Lidé to furt nechápou a nedají si na to pozor, takže hold, to takhle asi musí být. No. Otázka je, co my s tím, kam utečem a co s tím uděláme. No, tak no. Nevím, jestli jsem tě nachystaná, jestli jsem jí pomohl.
1: Já jsem výborně. Tu. Já tě poču.
0: Takže každý no, dostane, dámy a pánové, to, co si zaslouží, toť asi zkazka z toho zamýšlení o karmě.
1: Bo ty si povedal, že mám dobře nepočuješ, nevím, já tě počujem velmi dobře.
0: Úplně to začalo kolísat, úplně si šla někam zase dostracena. Já nevím, jestli to děláte debilní Discord, příště můžeme zkrátka na těch Teamsech, když jsme jenom...
1: Věš, možná, že Discord, ale mně se stává, že mi vypadává internet, ale nevím proč. Už jsem tu mala dvakrát technika a ještě mám ji prísť třetíkrát, takže nevím. Hej, takže asi tak, no. Takže já sa moc tomu nevyznám, no. Ale čo som chcela hovoriť, no teraz k téme, hej. To, čo si hovorí, vlastne sa naplňuje Božie proroctvo, že vlastne, a teda Božie slovo, že proste mne patrí pomsta, teda to znamená Bohu patrí pomsta a my sa nemáme pomstiť, ano. Že proste je to vlastne, čo si vlastne aj ty vlastne hovoril teraz, že proste my máme byť v kľude, ano, a proste to nechať všetko na Boha. A on pomstí, ano, aj tuto teraz som, čo som hovorila z tejto štúdii, vlastne tiež tam samozrejme hovorí, že my sa nemáme pomstiť, ano, ale Boh sa pomstí. Áno, a on sa pomstí až 7-násobne. A ja môžem aj zo svojej skúsenosti povedať, hej, nebudem to konkretizovať, ale môžem povedať zo svojej skúsenosti, že naozaj to tak funguje. Fakt to funguje. Áno, že my máme si robiť to svoje, hej, a vlastne tých ľudí, ktorí vlastne sú toxickí a zle robia, vlastne Boh ich vlastne potrestá. A je to tak, naozaj aj zo svojej skúsenosti to môžem povedať. Že fakt, že potrestá. Takže asi tak, no. Takže k tomu, čo si teda hovoril teraz. Ale je to inak úplná pravda, hej. Takže tak, že treba ich proste nechať tých ľudí, nech si robia, čo chcú, netreba nikoho presvedčovať, áno. To je všetko zapísané aj v Biblii, vlastne, že teda, že proste tých ľudí netreba. Máme, je zapísané to tak, že proste... Nespravodliví nech robia ešte väčšiu nespravodlivosť, spravodliví nech robí ešte väčšiu spravodlivosť, áno, a proste nech si, každý nech si robí, jak uzná za vhodné, ale všetci dôjdu vlastne pred Božou stolicou a každý bude súdený od Boha, áno, takže asi tak. Dobre, takže ideme ďalej. Genesis. Genesis, kapitola 5. Podrobne opisuje generácie Adama a jeho potomkov. Potomkom teda Noéma. Slovo kniha Sepher, kniha, zvitok, písomný záznam. Označuje toto ako oficiálny záznam zmluvy, nie len príbeh. Táto genealógia je rasová, nie univerzálna. Áno, takže ešte raz. Je to rasová, ale nie univerzálna, ako to cirkvi teda učie, že je to univerzálne. Sleduje líniu Adamovskej rodiny. Áno, Genesis 2. kapitola 7. verš. Človek stvorený duchom, dýchom života, vyčlenený pre Božie účely, generácie. A hebrejský je toledot, pôvod, rodina, história, rasový pôvod. Toto znamená začiatok adamického registra zmluvnej rodiny. Nie je to celé ľudstvo, ale domácnosť Adama, tých, cez ktorých by prišla línia vykupiteľa. Potomkovia Adama. Genesis 5. kapitola. Toto je kniha o generáciách Adama. Tam je to jasne napísané. Toto je kniha o generáciách Adama. V deň, keď Boh stvoril človeka. V podobe Boha ho stvoril. Výraz kniha generácií je zmluvný jazyk, ktorý súvisí s neskoršími rodokmeňmi Izraela. Numeri, hej, je teda zapísané v knihe Numeri, kniha Kroniky a v Matúšovi. Podoba Boha pripomína. Genesis. Prvá kapitola hneď. Ale teraz je sužujúca. Táto genealógia zaznamenáva len samostatnú líniu. To oddeluje práve Adamovo semeno od Kainovho semena. Už opísané v kapitole 4. Teraz sa inšpirovaný album úplne sústredí na svetovú líniu. To ukazuje na dôležitosť identity. Izrael musí poznať svoj rodokmeň, pretože zmluva, dedičstvo a sľuby spočívajú na rodokmeni. Táto kapitola, alebo jeho kapitola, je jedným z najsilnejších dôkazov zmluvno-rasového výkladu Genesis. Kniha starobili písomný záznam zachovaný skrze Mojžiša. Genesis 5. kapitola nie je len história, ale prorocká genealógia. Spája Adama, Noema, Sema, Abraháma a izraelskú rasu a Krista. Arael's knihu generácií Ježiša Krista v Matúšovi hneď 1. kapitole 1. verš, ktorá ukazuje kontinuitu zámeru. Zdôrazňujúc, že zmluvná rodina mala a má poverenie a mandát vlastne dodržiavanie Božích ciest, ktoré nebolo udelené iným rasám alebo líniám. Muž a žena ich stvoril. Požehnal ich a pomenoval ich Adam v deň, keď boli stvorení. Dôraz je na muž a žena. Nazval ich menom Adam, čo ukazuje, že Adam je zároveň označenie domácnosti, rodiny a rasová hlava, nie len muž. Meno Adam, červené, aby sa ukázala krv v tvári, opäť spája tento rodokmeň s konkrétnym národom. Bieli ľudia. Áno, dosť rasistické, však toto to potvrdzuje, že Genesis 5. kapitola nie je o všetkých rasách, ale o rodine Adamovcov. Tento verš, alebo jeho verš, potvrdzuje Genesis 1. až 2. kapitolu. Boh vytvoril výraznú rasovú líniu svojim dychom a duchom. Adam odovzdáva svoj obraz Setovi, ale teraz je to padnutá podoba poznačená hriechom. To vytvára dlhý priebeh vykúpenia. Synovia a céry ukazuje širšiu adamickú rodinu, ale vybraná a zaznamenaná je len Setová línia. Ostatní zostávajú nemenovaní, čo ukazuje Božie zameranie na zmluvnú rodinu. Spojenie Adama a Seta predznamenáva Krista ako posledného Adama. Je to zapísané 1. Korintianom, 15. kapitola. Dôraz je kladený na genealogickú čistotu. Dlhé životy. Adam mal 930 rokov, keď zomrel. Zabezpečili prekryv mnohých generácií, čo umožnilo ústne a písomné zachovanie pravdy zmluvy až do Noema a ďalej. A Adam žil 130 rokov a splodil syna vo svojej podobe, podľa svojho obrazu, a pomenoval ho Set. A dni Adama po splodení Seta boli 800 rokov a splodil synov a céry. A všetky dni, ktoré Adam žil, boli 930 rokov a zomrel. A ako je určené ľuďom raz zomrieť, ale potom súd? Je to zapísané v Hebrejom 9. kapitole. Takže ešte raz. A ako je určené ľuďom raz zomrieť, ale potom súd? Áno, takže všetci budú súdení od Boha. A Set žil 105 rokov a splodil Enosa. V Jašeri zase máme, v knihe Jašer, 2. kapitola. A Set žil 105 rokov a splodil syna. A Set zavolal meno svojho syna Enoša a hovoriac. Pretože v tom čase sa synovia Adama začali množiť a trápiť svoje duše a srdcia prehrešením a vzburou proti Bohu. A práve za Enošových dní synovia Adama pokračovali vzbure a prestupovaní Boha, aby zvýšili hnev Božích očí voči synom Adama. A synovia Adamovi išli a slúžili iným Bohom a zabudli na Boha, ktorý ich stvoril v zemi, z ktorých stvoril teraz zo zeme. A v tých dňoch synovia Adamovi vytvorili obrazy z bronzu a železa, dreva a kameňa a poklonili sa a slúžili im. A každý muž urobil svojho boha a poklonil sa im. A synovia Adama opustili boha po všetky dni Enoša a jeho deti. A hnev boha sa rozhorčil kvôli ich skutkom a ohavnostiam, ktoré páchali v krajine. A boh spôsobil, že vody rieky Gihon ich zaplavili, zničili ich a pohltili. A zničili tretinu zeme a napriek tomu sa synovia Adama neodvrátili od svojich zlých ciest a ich ruky boli ešte natiahnuté, aby pred Bohom páchali zlo. A v tých dňoch nebolo ani setve, ani žatvy na zemi. A pre synov Adama nebolo jedlo a hladomor bol v tých časoch veľmi veľký. A semeno, ktoré v tých dňoch zasiali do zeme, sa stalo k trňmi, bodliakmi a trňami. Lebo od čias Adama bolo toto vyhlásenie o pôde, o Božej kliatbe, ktoré preklial zem kvôli hriechu, ktorý Adam spáchal pred Bohom. A práve keď ľudia pokračovali v rebéliách a prestupkoch proti Bohu a kazili svoje cesty, skazila sa aj zem. A Set žil potom, čo splodil Enosa. 807 rokov a splodil synov a dcéry. Inak tuto môžem dodať vlastne, hej, z toho 9. odseku, že a práve keď ľudia pokračovali v rebeliách a prestupkoch proti Bohu a kazili svoje cesty, skazila sa aj zem. A toto sa vlastne deje aj dnes. Hej. Preto vlastne aj toto sa musí hovoriť, pretože vlastne dneska je podobná situácia, jaká bola vtedy. Áno, pretože vieme, že táto zem, teda zem, hej, ako taká, je skazená a teda nedá sa už dobre používať ako na plody zeme. Hej. A ľudia, lebo ľudia teda kazia, samozrejme, že cez príkazy. Ale to je už iná téma toto. Ideme ďalej. A Set žil potom, keď splodil Enosa. 807 rokov a splodil synov a dcery. A všetky dni Seta boli 912 rokov a zomrel. A Enos žil 90 rokov a splodil Kainána. A Enos žil potom, čo splodil Kainána, 815 rokov a splodil synov a dcery. A všetky dni Enoša boli 905 rokov a zomrel. Ďalej v knihe Jašer. A Kainán vyrástol a mal 40 rokov a stal sa múdrym, mal poznanie a zručnosť vo všetkej múdrosti a vládol všetkým synom Adama a viedol synov Adama k múdrosti a poznaniu. Lebo Kainán bol veľmi múdry muž a mal rozum vo všetkej múdrosti a svojou múdrosťou vládol duchom aj démonom. A Kainán vedel svojou múdrosťou, že Boh zničí Adamových synov za to, že zhrešili na zemi a že Boh v posledných dňoch prinesie na nich vody potopy. A v tých dňoch Kainán písal na kamenné tabule, čo sa stane v budúcnosti a uložil ich do svojich pokladov. A Kainán vládol celej krajine a obrátil niektorých Adamových synov na službu Bohu. A Kainán žil 70 rokov a splodil Mahalalela. A Kainán žil potom, čo splodil Mahalalela, 840 rokov a splodil synov a dcery. Jašer,
0: zase niekam odpadáváš. Tak neviem.
1: Neviem, ja tu mám všetko nastavené tak. No. Vieš, že by som to potom dala...
0: Tejto.
1: Už je to dobrý?
0: No, vždycky se to po 10, já nevím, po 10 sekundách se to pak chytne, tak nevím, co se děje. Tak dobrý.
1: Dobre, takže ideme ďalej. Zase, a kniha Jášer, tak jsme skončili, druhá kapitola. A keď mal Kaina 70 rokov, splodil troch synov a dve dcery, hej, a toto sú mená detí Kainana. Meno prvorodeného Mahalalela, druhého Enana a tretieho Mered. A ich sestry boli Adach a Zílach. Toto je 5 detí Kainana, ktoré sa mu narodili. A všetky dni Kainana boli 910 rokov a zomrel. A Mahalalel žil 65 rokov a splodil Jareda. A Mahalalel žil potom, čo splodil Jareda, 830 rokov a splodil synov a céry. A všetky dni Mahalalela boli 895 rokov a zomrel. A Jared žil 162 rokov a splodil Enocha. A Jared žil potom, čo splodil Enocha, 800 rokov a splodil synov a céry. A všetky dni Jareda boli 962 rokov a zomrel. Jeho rodokmení Jerasová vlastne história nie univerzálna. Tieto mená nie sú len číslami, ale znakmi zmluvy rodiny Adamovcov. Opakujúca sa formula a zomrel zdôrazňuje smrteľnosť spôsobenú hriechom, ale zároveň kontrastuje s Enochom neskôr, hej, vlastne vo verši 24. verš, ktorý nebol. Hej, dlhé životy umožnili týmto patriarchom prekrývať sa a uchovávať poznanie zmluvy počas mnohých generácií. Toledot, rodinné záznamy, sú zapísané, čo dokazuje, že Adamovský rod niesol písomnú históriu už v mladosti. V knihe Jared, vlastne, áno, verš 18.20. bol ešte nažive, keď sa narodil Noémov otec Lámech. A zomrel znie ako bubnový rytmus. Odmenou za hriech je smrť. Linka však pokračuje vďaka zachovaniu zmluvy. Áno, teda tá línia, hej, rasová línia. Ďalej máme kniha Adama a Evy. 130. kapitola, 8. verš. A Jared pokračoval v učení svojich detí 80 rokov, ale potom začali porušovať prikázania, ktoré im dal, a robiť mnohé veci bez jeho rady. Začali zostupovať zo Svätej hory jeden po druhom a miešať sa s deťmi Kaina v zlých spoločenstvách. Teraz dôvod, prečo deti Jareda zostúpili zo Svätej hory, je ten, ktorý vám teraz odhalíme. Áno? To sú potom vlastne, sú tu dokumenty k tomu. Hej, tuto zdôrazňujem zase ešte raz, kniha Adama a Evy, to sú vlastne apokryfné knihy. Áno? A Enoch žil 65 rokov a splodil Metuzalema. A Enoch chodil s Bohom po troch storočiach s Metuzemom a splodil synov a céry. A všetky dni Enocha boli 365 rokov. A Enoch chodil lebo s Bohom a nechodil, a teda a lebo Boh ho vzal. A nechodil potom neskôr, lebo Boh ho vzal. Knihe Sirach, to je tiež apokryfná kniha. Enoch potešil Boha a bol preložený, hej, ako príklad pokáňa pre všetky generácie. Ale na zemi nebol stvorený človek ako Enoch, lebo bol vzatý zo zeme. Hebreom máme. Podľa viery vernosti bol Enoch preložený, aby nevidel smrť. A nebol nájdený, pretože ho Boh preložil, lebo pred svojim prekladom mal toto svedectvo, že sa páčil Bohu. Hej. Enoch je výnimkou z refrénu a zomrel. Namiesto toho kráčal s Bohom a nebol. To symbolizuje vernosť zmluve zachovanú aj v skorumpovaných časoch. To predznamenáva vzkriesenie a premenu, nádej pre ľud zmluvy. Enoch je zodpovedný za slnečný kalendár, za Boží slnečný kalendár. Enoch žil 65 rokov a splodil Metuzalema. A Enoch chodil s Bohom potom, čo splodil Metuzalema a slúžil Bohu a pohrdal zlými spôsobmi ľudí. A duša Enocha bola obklopená učením Boha, poznaním a porozumením. A múdro sa stiahol od Adamových synov a na mnoho dní sa od nich skrýval. A bolo to po mnohých rokoch, keď slúžil Bohu a modlili sa pred ním v jeho rodine, keď z neba zavolal posol Boží a povedal, tu som. A on povedal, vstaňte, vidíte zo svojho domu a ja z miesta, kde sa skrývate a ukážte sa synom Adamovým, aby ste ich mohli naučiť ceste, ktorou majú kráčať a dielu, ktoré musia vykonať, aby vstúpili na Boží cestu. A Enoch vstal podľa slova Boha a vyšiel zo svojho domu, zo svojho miesta a komnaty. Vlastne to, z tejto knihy, to je vlastne z knihy Adamovej, to potom môžem dať, lebo to je dosť dlhé, to potom môžem dať pod video, hej. Vlastne tam vlastne hovorí o vlastně o poznání o Enochovi, protože ten Enoch vlastně mala by som mať k tomu inak aj video dokonca. Hej, ja to skúsim vyhľadať, lebo vyšlo aj nové video ohľadne Henocha, že vlastne on bol jediný vlastne vzatý do neba, hej, a on vlastne nezomrel. Áno, ako tam tí ostatní, hej, o ktorých sme hovorili, že teda zomreli, pretože vlastne zdá sa, hriech je smrť. Áno. Takže takto, hej, toto všetko nám potom pod video. Je tu potom aj fragment knihy Noéma, to tiež dám pod video, potom posluchači si to potom môžu prečítať. Hej, dám to normálne ako textovú správu, hej, lebo to, mám to síce aj v PDF, ale dám to ako textovú správu. Potom tu je tu aj Lamechovo proroctvo, čo je zmluvné. No, ano.
0: Dobré, dobré.
1: Noé je vyvolený, aby priniesol úľavu z prekliatej zeme, čo predznamenáva obnovu zmluvy. Lámechovo pomenovanie Noéma ukazuje vedomie zmluvy. Rodičia očakávali, že prislúbené semeno, osloboditeľ, príde cez ich rasu. A Lámech žil po tom, čo splodil Noéma 595 rokov a splodil synov a dcéry. A všetky dni Lámechovi boli 777 rokov a zomrel. Tieto rodokmene nie sú nudné záznamy, ale prorocké markery. Enoch predznamenáva víťazov. Noé predznamenáva spásu cez súd. Noémovo meno, odpočinok, útecha. Teda to znamená, hej, no, čo znamená Noémovo meno? Odpočinok, útecha. Čo súvisí so slúbmi zmluvy a o vyslobodení od kliatby a novom teda začiatku. A Noé mal 500 rokov a Noé splodil Sema, Cháma a Jafeta. Hej. To znamená teda, že Strongová konkordancia obsahuje tri čísla pre slovo Avdam, teda Adam, Strongová konkordácia a formy Adam. Slovo, to znamená teda sloveso ako ukázať krv v tvári, začervenať sa. Používa sa na opis pleti, viditeľná krv pod kožou, červená. Učitelia identity to zdôrazňujú ako rasový znak. Adamický muž môže červenať sa, čím sa odlišuje od ostatných národov. Tradiční učitelia sa vyhýbajú rasovému rozlíšeniu. Obrazne nesie aj predstavy o začervenaní vitality ľudskej odlišnej výraznosti tváre. Ano. Ďalej, podstatné meno muž, človek, ako ten človek, hej, niekedy je to všeobecný človek, ale kontext zvyčajne naznačuje adamovskú rasu. Hej, v Biblii je to použité dokonca 550 krát. A v genealogických zmluvných kontextoch mnohí tvrdia, že nejde o celé ľudstvo, ale o líniu semena zmluvy. Potom je tu rastúca korupcia na Zemi. Ako to všetko od začiatku vznikalo, vlastne tá korupcia, lebo ono to všetko, no korupcia, to znamená akože zlo. Áno, rastúca vlastne, rastúce zlo, hej, na Zemi, teda korupcia. Genesis máme len po pár minút. Genesis máme v 6. kapitole. A stalo sa, keď sa muži Adamiti začali množiť na povrchu Zeme a narodili sa im dcéry, že Boží synovia videli dcéry ľudí, že sú krásne a vzali im ženy všetkých, ktorých si ich vybrali. Synovia Boží, zmluvní synovia Adama, Setova línia, nie a nieli. Skazili sa sobášmi s dcerami mužov, kainickými, kenickými alebo pohanskými ženami. Tým sa prelomilo rasové zmluvné oddelenie. Násobenie je miestne, muži, adamovskí muži v zmluvnej krajine. Toto nie je celé ľudstvo. Sons of God sa používa pre Izrael. Hej, je to v Deuteronomium 14. kapitole, 1. verši. A v Rímanom 8. kapitole. Pasáže o korupcii zmluvy, nie o mýtických anielsko-ľudských hybridoch. Dôraz je kladený na kontrast v súdnej sieni. V Fundamentalisti tvrdia, že padli anjeli. Písmo ukazuje, že v Adamovej rase išlo o zmiešané manželstva, žiadostivosť a odpadlictvo. A Boh povedal, môj duch sa nebude vždy snažiť zostať človekom, lebo aj on je telo, no jeho dni budú 120 rokov. Áno? Takže on jak povedal, že budú len 120 rokov, tak to aj bude. Muži vo veršoch 1 až 3 a prvý muž vo veršoch 4, hej, sú vlastne Avdam. Traj pochádza z Dýmdu, čo znamená vládnuť, súdiť, tiež sa snažiť, ako v práve. Hej. Božia prítomnosť neprebýva v hriechu. Mám tu je adamický muž, nie všetky rasy. Boží duch bojuje so svojím zmluvným ľuďom, nie s pohanmi. Fleš, telesnú skazenosť, synovia zmluvy sa stali svetskými telesnými. Týchto 120 rokov odkazuje na to, kedy nastane povodeň. Mali 120 rokov milostného obdobia na pokánie a zmenu svojich spôsobov. Inak, hej, inak predchádzajúcich odkazoch sa to objasňuje vlastne. Sa to objasňuje v Jašer, knihe Jašer, 5. kapitole, 8. až 11. verš. V týchto dňoch boli na zemi nepili, obrí. A tiež potom, keď synovia Boží padli anjeli, prišli k dcéram ľudí a porodili im deti, tí istí sa stali mocnými mužmi, ktorí boli dávno známi. To je vlastne posledná časť 4. verša v hebrejčine a v hebrejčine teraz znie. S nimi, ktorí boli mocnými bojovníkmi tej doby, mužmi autority. Poslední dvaja muži, ktorí sa používajú v verši 4. Hej. Správne smrteľníci a teda odlišný od dôstojnejšieho. Teda muž všeobecne. Opis muža mocný, hodný, veľký a tak ďalej. Napríklad v žalmoch máme, že čo je človek? Hej. Že si ho, žalme mám teda, že čo je človek? Že si ho pamätáš? A syn človeka, že ho vidíš? Hebrejské nepilim, padli, nie doslovný obrí. Muži slávy, tyrani, bojovníci. Nepilim boli násilní muži, utláčatelia, ovocie korupcie v zmluvách. Nebolo treba mýtické bytosti, boli to jednoducho mocní muži, despotskí vládcovia. V numeri napríklad máme v 13. kapitole a tam sme videli od obrov synov Anaka. Hej, synov Anaka. To je ako tí Anunaci, ktorí pochádzajú z obrov. A my sme boli na očiach ako kobylky a tak sme boli na ich očiach. Ďalej máme. Nebol upokojený voči starým obrom, ktorí padli v síle svojej hlúposti. Boli to obrí slávni od začiatku, ktorí mali takú veľkú veľkosť a boli takí zruční vo vojne. Duchovní nie sú monštra, ale mocné klany vznikajúce z bezprávnych zväzkov. A Boh povedal, videl, že zlo človeka je veľké na zemi. A že každá predstavivosť myšlenok jeho srdca je stále len zlá. Rasa Adama sa skazila. Bol zdorovitý a neposlušný. Posledná časť v hebrejčine znie a všetky formy výmyslov jeho srdca boli každý deň zlé. Vynálezy môžu tiež znamenať zariadenia, stroje alebo vynálezy. A Boh sa pokával. Čo stvoril človeka na zemi? Teda Boh sa vlastne hneval sám na seba, že stvoril človeka na zemi a zarmútilo ho v srdci. Boh nečinil pokánie. Ako by urobil chybu a neurobil to správne. Slovo je nacham a znamená vdýchnuť, prepáčiť, ľutovať. Septuaginta vlastne znie. Boh si teda uvedomil, že stvoril človeka na zemi a hlboko nad tým premýšľal. A hebrejsky znamená. A Boh ľutoval, že urobil dámu na zemi. Človeka teda na zemi. A bolelo ho to v srdci. A ďalej povedal, zničím človeka, ktorého som stvoril z povrchu zeme, človeka, zviera, plaziace sa stvorenia a vtáky vzduchu, lebo ľutujem, že som ich stvoril. Boh to prinúti vzdýchnuť, ľutovať, že stvoril človeka. Chystá sa začať odznova. Povedal, že zničí ľudí, vtáky, zvieratá a podobne. Ďalej máme v Makabejcom, aj v knihe Makabejcom, v starom zákone. Ty si zničil bývalých nespravodlivých činníkov, medzi ktorými boli obrí, ktorí dôverovali svoje sile a odolnosti tým, že si ich zasypal nesmiernou povodňou. Všetko meso, všetko telo pod zmluvou, nie je každá rasa na svete. Hej. je to vlastne zvýraznenie jazyka. Každá predstavivosť jeho srdca je len neustále zlá. Hyperbolické pre úplné odpadlictvo v Adamovej ríši. Korupcia bola rasová, zmiešané manželstva, morálne násilie a duchovné odpadlictvo. Ale Noé našiel milosť v očiach Boha.